ọpọ kọlọm o wa bo je ko ko sati jo ni la kai ọpọ kọlọm lagbara olọrun ba omo lalubarika olọrun pese e fun gbogbo wa pa pa julọ ugbo en ti en fi oju sogbere omo en te fi owo osun te fi nu gbigbe ifa so fun mi le ni pe kin so fun pe e lo fọkan balẹ mo ye amodun omo titun lode wa ni wo yi amodun omo titun lode wa ni wo yi amodun omo titun lode wa

0: Este es su la iglesia. Igba ti mama mi ntata loja awu lowo tegun si tagure nto so niyan e ti ko ya mark kan ti yo ko nu mark yin mhm hello
1: eni ma pe kin ma jaye mi yinde be so ra yin di shaki o ba eja o be so yin da gura gura olohun bo pe ni crocodile lagbara ohun lagbara lawabi mm jeyin me
0: eja pade lose to nbo e ti mo ti ri awon bi 30 kuza e ti gbo 0823237749 e ku ojubo
2: 0823237749
0: Salawa bawo ko si salawa nbe e gba won ti bu iro o mo ni alaji auna isola adekunle gold malaika musili isola ati shola alinsin
2: e ja ma je malaika yen mi ni
0: oya o da o
2: ba ma ye ke no bandele
0: ze ko ni oya o ya